neka ješ za bol ovi, vajđu zelko za bol ovi. Cvjetvene mlade se suši,

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 15. septembra 1895. godine u Beogradu je preminuo Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji.

0: 7 časova 22 minuta, slušate emisiju Na tri vode. Od ovih momenata sa nama je i Radio Srpske u Banja Luci. U Novom Sadu trenutno temperatura, da pogledamo, 15 stepeni, dakle nešto niža nego u prethodnom satu, dosta je maglovito, pada i kiša, tako je i u ostalim delovima Vojvodine. Pozdrav za Banja Luku, pozdrav za Draška Ratkovića iz Novog Sada. Draško, kakva je situacija u Srpskoj i u Banja Luci ovog jutra?
1: Da nisi pogledao Banja Luku 15, pogledao, provjeri.
0: Da, otprilike da.
1: Jer i kod nas je 15 stepeni, ima nešto malo oblaka, nema kiše, možda bude pokoja kap, ali ništa strašno, onako ugodno, lijepo jutro nakon svih onih vrućina. Nadam se da je ugodno i lijepo i u Beogradu i Nišu.
0: Da, brzo ćemo se vratiti u Banja Luku, uz pozdrave čućemo i kako je u Beogradu i Nišu, reče Draško.
2: Tako je, evo, dobro jutro svim slušalcima Radija Republike Srpske i dobro jutro i tebi, Draško. U Beogradu je za 2 stepena više nego u Novom Sadu i Banja Luci, dakle 17 stepeni, svetlije je, oblaka ima, ali sunce se nekako bori sa ovim oblacima, mada jutros je bilo kiše. Eto, tako je kod nas, a kako je u Nišu?
3: Dobro jutro iz Niškog studija, pa vreme oblačno, u pojedinim delovima grada pada sitna kiša, trenutna temperatura je za stepen niža, odnosno na sam početak emisije, sada je 16 stepeni, bori se.
0: Da, idemo odmah nazad u Banja Luku, danas je utorak, a kao svakog utorka očekuje nas još jedna priječanska priča.
1: Jeste još jedna priječanska Banja Lučka priča, svaki grad pa i svi naši gradovi imaju jedno mjesto koje služi ne samo za orijentaciju, već i sidru za uspomene. E, to sidru u Banja Luci se već skoro pola vijeka izliva u betonu na Trgu Krajine. To je rodna kuća Boska, koja je otvorena 1978. i nije bila samo trijumf tadašnje moderne arhitekture, bila je simbol grada koji je poput Feniksa ustao iz pepela i ruševina katastrofalnog zemljotresa.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Za generacije Banjalučana i putnika namirnika, ovaj veličanstveni, brutalistički gigant bio je centar svijeta, mjesto gdje se išlo u veliku vikend kupovinu, gdje su se ugovarali prvi sastanci kod krivog sata i gdje se moglo pronaći bukvalno sve, kako je tadašnji slogan govorio, od igle do lokomotive. Boska izgleda moćno, ali i pomalo tajanstveno. Dok posmatrate tu njenu masivnu siluetu u srcu grada, ne možete da se ne zapitate šta je bilo potrebno da se podigne jedan ovakav betonski kolos na tlu koje se samo deceniju ranije tako nemilosrdno zatreslo. Zvanični dokumenti kažu vrhunski inženjering i tone atestiranog čelika. Upravo tu, u tom sivom betonu, rođena je legenda koja već decenijama izaziva uzdahe i podgrijava maštu. Dok su zagrebačke arhitekte Velimir Neinhard, Jasna Noso i Ljerka Lulić crtali smjele linije novog centra Banja Luke, na terenu se dešavao potpuno drugačiji građevinski triler. Najpopularnija gradska teorija zavjere tvrdi da tajna nesalomive snage Boske leži zakopana duboko u njenim temeljima, i to u obliku rashodovanih šina starih jugoslovenskih uskotračnih ćirinih pruga. Zamislite taj prizor, legendarni voz Ćiro tih godina odlazi u penziju, uskotračne pruge se širom bivše države ukidaju, a hiljade tona teških gvozdenih šina preko noći tajanstveno nestaju. Gdje? Pa prema tvrdnjama starih Banjalučana, pravo u oplate za beton na Trgu Krajine, tada Edvarda Kardelja, kako bi se Boska ojačala za sva vremena. Kada su iz kamiona počele da se istovaraju kolosalne, teške, čelične, armaturne šipke, kakve Banjalučani do tada nisu vidjeli u klasičnoj gradnji, gradom je prostrujao šapat. Eno ih, stigle su šine sa Oštrelja i Srnetice. Kozara uziđuje prugu u Bosku. Ipak vrijeme je da ugasimo kafanske priče i upalimo reflektore građevinske nauke. Pomisao da bi inženjeri uzidali pruge starog Ćire u objekat od 16.000 kvadrata nije samo tehnička nebuloza, već bi to bio težak kriminal. Banja Luka je tada liječila svježe rane od zemljotresa, a nova robna kuća se podizala na seizmički najlabilnijoj tački u gradu. Na tom mjestu se nije smjelo improvizovati rashodovanim gvožđem. Zgrada je projektovana po tada najrigoroznijim seizmičkim zakonima u cijeloj Europi. Zahtijevala se fleksibilnost, a željezničke šine su napravljene od krutog, krtog, livenog čelika koji nema sposobnost rada pod bočnim pritiskom kakvu ima rebrasta armatura. Da su unutra zaista bile šine, boska bi se pri prvom sljedećem jačem potresu srušila kao kula od karata. Zato kada sljedeći put prođete Trgom Krajine i pogledate u njenu masivnu brutalističku siluetu, znajte da pred sobom nemate samo običan tržni centar. Pred vama je žilavi svjedok jednog vremena koji već decenijama uspješno prkosi prolaznosti. Čak i bez onih ćirinih šina u temeljima, boska je dokazala da je napravljena od materijala koji se ne savija tako lako.